0: tam xalé yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su turas jaam mu ngi joy walu ñaara yi bëré ñett sot la kon koy sot la ñu ne ci mbay mi nepp gi cham gi ak bay dundé moy lu ñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jaam suñu wër gu yaram
1: déglu leen
0: nénañu ñoy yakaru réew mi
2: waye tay ñun lañuy